0: baš prvi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 45, još u početku podnove Lebita do 60 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za prvih 12 sati. Bura 10 do 20 na sjevernome Jadranu do 24, još u početku podnove Lebita mjestimice i do 32 čvora. Poslije podne će bura oslabjeti na 10 do 20 čvorova. Na srednjem te južnom Jadranu okrenut će na sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, još u početku na sjevernome Jadranu ponegdje 4. Vidljivost 20 km. Pretežito vedro, mjestimice jači razvoj na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom.